0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, радио тыңдарман, эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда маслихаттардың қызметіне қатысты заңнамалық өзгерістер енгізілді. Жаңа заң маслихат аппараты басшысының құзыретін нақтылап, маслихаттардың өкілеттілігін кеңейтеді. Сондай-ақ депутаттық сауалдарды қарау мерзімі 30 күннен 15 күнге дейін қысқармақ. Маслихат төрағасы лауазымын қатарынан 2 мерзімнен артық атқаруға шектеу қойылады. Заң 26 шілдеден бастап күшіне енеді. Сондай-ақ Қазақстанда суррогат ана болу тәртібі өзгерді. Енді бұл қызметті тек некеде тұрған Қазақстан азаматтары ғана пайдалана алады. Бұған дейін мұндай мүмкіндік шетелдіктерге де берілген еді. Суррогат ана болу туралы шарт жазбаша жасалып, нотариус арқылы куәландырылады. Құжатқа қол қойғаннан кейін ерлі-зайыптылар болашақ баланың ата-анасы болып танылады. Сондай-ақ олар қосалқы репродуктивтік технологияларды қолданатын медициналық ұйыммен келісім шарт жасау тиіс. Германияның Мюнхен қаласында қуаңшылыққа байланысты ауыз суды пайдалануға шектеу енгізілді. 1 тамызға дейін бассейндерді толтыруға, субұрқақтарды іске қосуға және күндіз бақ пен көгалды суаруға тыйым салынады. Сондай-ақ автокөлікті арнайы жуу орындарынан тыс жерде жууға тыйым салынған. Өзген көлдер мен жеке құдықтардан алынған суды тұрмыстық мақсатта пайдалануға да рұқсат жоқ. Талапты бұзғандарға 50 000 ақш евро көлемінде айыппұл салынады. Билік бұл шараны жерасты су қорын сақтау мақсатында енгізген.

арасында қазақстандық Камила Оспанова және өзбекстандық Мафтуна Егниева тартысқа түсті. Нәтижесінде 3-2 есебімен еліміздің спортшысы Камила Оспанова жеңімпаз атанды. Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кезекті рейдке шығып, өрт қауіпсіздігін сақтамағандар мен белгіленбеген жерде шомылушыларды анықтады. Олар Орал қаласында Ревунок, Жаңа Көпір ауданы, сондай-ақ Романтик, Металлист, сондай-ақ Хан Тоғайы демалыс орындарын тексеріп шықты. Небары 2 күннің ішінде заң талаптарын бұзып, от шағып, жабдықталмаған жерде суға түскен 17 адам анықталып, айыппұл арқалады. Осы сағатқа келіп түскен маңызды ақпараттар осындай болды. Аман сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Арта позади и арта қалды. Дом остался позади. И дом. Арта қалды. Остался позади. И арта қалды. И дом. Арта қалды. Остался позади. И арта қалды.
0: Учим казахский язык легко.
2: Okay.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: сағат 17.
1: В Уральске 17 часов. Жаңалықтар. Жаңалықтар.
2: Новости часа. Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Батыс Қазақстан облысында негізгі ұбт қорытындысы жарияланды. Биыл сынақты 8200 талапкер тапсырған. Олардың 6100-і шекті балды жинап отыр. Орташа көрсеткіш 70 балл, ең жоғары нәтиже 136 балл. Тестілеу барысында 61 ереже бұзушылық анықталып, 25 талапкердің нәтижесі жойылды. Қазір талапкерлер мемлекеттік грант конкурсына құжаттарды тапсырып жатыр. Нәтижесі тамыз айында белгілі болмақ. Орал қаласында алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары жалғасуда. Бүгінде жоспарланған жөндеу жұмыстарының 56%-дан астамы орындалды. Жайық жылу қуаттың мәлімдеуінше магистральдік және оралмішілік жылу желілері жаңғыртылып, жылу электр орталығы мен қазандықтардың жабдықтары жөнделуде. Жалпы жөндеу науқанының орындалу деңгейі 56.4%-ді құрайды. Жұмыстар бекіткен кестеге сәйкес жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында жануарлардан алынатын өнімдерді құжатсыз тасымалдаудың екі дерегі анықталды. 100 келі үйрек еті мен 17.6 тонна ірімшік тиелген көліктер жөнелтілушілерге қайтарылып, жүргізушілерге айыппұл салынды. Жыл басынан бері өңірде осындай 170 заң бұзушылық тіркеліп, салынған айыппұлдың көлемі 6 миллион теңгеден асты. Батыс Қазақстан облысында 23 тамызда өтетін құрылтай сайлауына дайындық жүріп жатыр. Өңірде 488 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Облыстық сайлау комиссиясының мәліметінше 452 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. 12 тамызға дейін тұрғындарға дауыс беру уақыты мен ол орны хабарланады. Сондай-ақ сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қажетті жағдайда жасалмақ. Батыс Қазақстан облысында бастауыш сынып оқушыларына арналған шахмат негіздері тегін курсы кеңейтілуде. Қазір сабақтар 183 мектепте өтіп, 5000-ға жуық оқушыны қамтып отыр. Жаңа оқу жылында жобаға тағы 121 мектеп қосылып, олардың жалпы саны 304-ке жетеді. Өткен оқу жылының қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысының мектептерінде шахмат курсын енгізу көрсеткіші бойынша республикада бірінші орын алды. Бүгінгі күнге келіп жеткен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Аман сау болыңыздар.

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Таңертең оянғанда бәріміздің алдымызда екі жол тұрады. Бірі бүгінгі күннен тек кемшілік іздеу, екіншісі жақсы нәрселерді көруге тырысу. Қызығы, екеуінің де дәлелі табылады. Егер күлімдеп шықсаңыз, айналадағы адамдардың да сізге жылы қарай бастағанын байқайсыз. Егер жақсы сөз айтсаңыз, жақсы жауап естисіз. Жақсылықтың өзі де дәл осылай басталады, достар. Сондықтан ертеңгі күнімізді жақсы оймен бастайық. Көңіл күйімізді кездейсоқ жағдайларға емес, өзіміздің жүрегімізге сеніп құрайық. Көңілді адам барған жеріне жарық алып келеді. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және өте көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, мерекені бәріміз де жақсы көреміз. Иә, бірақ неге мерекені тек күнтізбедегі қызыл күндермен ғана байланыстырамыз? Жұмыстың сәтті аяқталғаны да мереке, отбасының түгел дастархан басына жиналғаны мереке. Көптен көрмеген адаммен кездескенің де мереке, жақсы жаңалық естігенің де мереке. Өмір бізге күн сайын кішкентай қуаныштар сыйлап жатады. Тек соны байқап, бағалай білсек болғаны. Ендеше әр күнімізге мереке дей көңіл сыйлайық, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы достары, күлкінің бір қызық қасиеті бар. Ол тегін, бірақ өте қымбат. Оны қанша бөлсең де азаймайды. Керісінше, айналаңа тарай береді. Бүгін біреуді күлдіріп көріңіз. Досыңызға көңілді әңгіме айтып, үйдегілермен әзілдесіп, балаңызбен ойнап, немесе әріптестеріңізге жылы сөз айтып көріңіз. Кейде адамға ең қажет нәрсе бір сәт шын көңілден күлу. Өмірде күлуге себеп көп болсын, достар.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы көпшілігіміз жақсы жаңалық күтуді жақсы көреміз. Бірақ кейде сол жақсы жаңалықтың авторы өзіміз бола аламыз. Біреуге қалайсың деп хабарласу, ата-анаңа тосыннан барып шығу, досыңа жақсы тілек айту, оның бәрі біреу үшін үлкен қуаныш болуы әбден мүмкін. Бүгін бір адамның көңілін көтеруге себеп болайық, өйткені жақсы жаңалық жасаған адамның өзі де көңілі де көтеріліп қалады, достар. Кейде біз өзімізге демалуға рұқсат бермейміз, үнемі асығамыз, жұмыс істейміз, бірақ бір нәрсеге үлгеруге тырысамыз. Бірақ демалу ол әлсіздік емес. Демалған адам ертең жаңа күшпен жұмыс істейді, жаңа идея табады, жақындарына да көбірек көңіл бөледі. Ендеше бүгінгі кеште өзіңізге арнаңыз, бүгінгі кешті өзіңізге арнаңыз. Бір кеше шай ішіңіз, сүйікті әніңізді тыңдаңыз, немесе таза ауада аздап серуендеп қайтыңыз, достар.

Жалпы достар, байқап қарасаңыз, өмірдегі ең көп айтылатын сөздердің бірі кейін. Кейін демаламын, кейін хабарласамын, кейін барып қайтамын, кейін бастаймын деген сияқты. Бірақ сол кейіндердің арасында қаншама әдемі сәттер өтіп кетеді. Кейде бір қоңырау шалуға небәрі 2 минут кетеді. Бір адамды қуанту үшін бір ғана хабарлама жеткілікті. Ендеше жақсы ойды да, жақсы сөзді де кейінге қалдырмайық. Өйткені уақыттың ең жақсы сәті дәл қазіргі сәт, достар.

0: Айтпақшы.
1: Куба жерінде жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен.
0: Айтпақшы.

0: Жалпы достар, табиғатта күн бірде ашық, бірде бұлтты болады. Адамның көңіл күйі де дәл сондай. Бүгін көңілсіз болсаңыз, ертең міндетті түрде күлімсірейтін себеп табылады. Сондықтан бір күннің көңіл күйіне қарап, бүкіл өміріңізге баға бермеңіздер. Бұлт қанша қалың болса да, оның ар жағында күн бар екенін ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын өткіземіз. Сондықтан да барынша белсенді болайық, достар. Мүмкін шілде айындағы сыйлық дәл сізге бұйырып қалар.
1: Окей. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жоғары – верх, наверху. Жоғарға қара. Посмотри наверх. Жоғарға – наверх. Қара – посмотри. Жоғарға қара. Жоғарға – наверх. Қара – посмотри. Жоғарға қара.
0: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны, достар. Және де мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді жазамын. Және есіміңіз көп аталса, біздің ОК радиосы сіздерге арнайы сыйлық беретін болады. Ендіше дайын болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші деген ой келді, қандай ән деген ой келді. Жалпы бұл ән өте көңілді әндердің бірі, былайша айтқанда балалық шақты еске алатын керемет әндердің бірі. Ауылдағы балалық шақты бір еске алып, бұл әнді тыңдаған боларсыздар тіпті, достар. Сонымен өзімізге таныс дауыстар, бұл жерде тек қана бір ғана әнші емес, екі жеке дара орындайтын әншілердің бірге орындап шырқаған әні деп айтсам да қателеспеймін. Өте керемет әншілер, аға буындар, сіздер барлығыңыз да білесіздер, достар. Сонымен тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

Сонымен, құрметті тыңдармандар, қандай әншілер деп ойлайсыздар? Бұл дауыс сіздерге танымал болуы әбден мүмкін, себебі көптеген әндердің авторы, былайша айтқанда керемет әншілердің бірі. Өте керемет әндері бар. Бізде әлеуметтік желіде де, бүкіл жерде де бұл әншінің әндері танымал болуы әбден мүмкін. Сонымен, қандай ән деген ой келді? Былайша, керісінше қойылып жатырған әндерді былайша дұрыс мағынада тыңдап ойланып көрсеңіздер, бірден ойларыңызға келетін ән деп айтсам қателеспеймін, достар. Сонымен, тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8-771-202-10-06 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады, достар. Тағы да бір мәрте қосайын ба, ойланып көріңіздер дұрыс.

0: сонымен, құрметті тыңдармандар, мінекей бірнеше мәрте тыңдап көрдіңіздер. Енді ойларыңызға келген әншіні, әнді айтсаңыздар әбден болады, достар. Айта кететін жағдай, біздің байланыс нөміріміз 8-771-202-10-06. Дәл осы номерге хабарласып, айтыңыздар, достар. Айта кетін жағдай, біздің WhatsApp желісі арқылы жазып жатырған хабарламаларыңызды мен әрине көремін, достар. Бірақ бұл жерде сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды хабарласып айтқандарыңыз өте дұрыс. Мінекі хабарлама келді, тыңдап көрейік. Кеш жарық, ассалаумағалейкум.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз қалай болады?
1: Атым Ерген болады.
0: Ерген? Аха, Ерген мырза, қандай ән деп ойлайсыз, немесе қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Бала ұшағы жайлы ән емес пе, да?
0: Иә, дәл өзі.
1: Кешек келіп, армайдаға деген ән емес пе?
0: Дәл өзі.
1: Аха, дәңгі теуіп, армайдаға. Сол кезде балалық жазым қолып, негізінше, бірақ үшінде бар бұлай.
0: Аха, қандай әншілер айтады деп ойлайсыз осы әнді?
1: Да, әншілер, әншілердің қолысын, бірақ
0: Төреғали және қасында Ғазизхан Шекербеков екеуі. Ләңгі туралы ән ғой, ләңгі. Бірақ дәл тауып тұрсыз негізі, өте керемет. Мінекей, сіздің құрметіңізге онда осы әнді қосамыз, есіміңізді тізімге жазып қоятын боламын. Осылай белсенді болыңыз, жақсы ма?
1: Аға, достарыңызға сәлем деме?
0: Достарыңызға сәлем деме? Айтуыңызға болады, әрине. Естіліп тұр ма? Алло. Өкінішке орай, байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, е? Құрметті Ерген мырза, өзіңіз айтамын десеңіз, хабарласып дәл қазір айтсаңыз болады, немесе маған мына осы нөмерге WhatsApp желісіне жазыңыз, мен сіздің орныңызға сәлемдемеңізді жолдайтын боламын. Ендеше сіздің құрметіңізге бұл әнді қосайын, Төреғали Төрәлі, Ғазизхан Шекербеков, Ләңгі әнін қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

Жалпы достар, ең қызық сапарлар, ең әсерлі кездесулер, ең ұзақ күлкілер көбіне жоспарсыз болады. Өмір кейде біз ойламаған жерден қуантады, сондықтан бәрін мінсіз жоспарлауға тырыспай қояйық. Кейбір әдемі сәттерге орын қалдырған да дұрыс. Бүгін өзіңізден мені шын қуантатын не нәрсе деп сұрап көріңіз. Жауап ақша немесе үлкен жетістік болмауы әбден мүмкін. Мүмкін ол ата-анаңыздың амандығы, балаңыздың күлкісі, достарыңызбен өткен уақыт немесе сүйікті ісіңіз шығар. Өмірдің мәні де осы қарапайым жауаптардың ішінде жасырынып жатады. Бүгінгі кеш жүрегіңізге тыныштық, ертеңгі күніңіз шабыт, ал өміріңізге жарқын сәттер сыйласын. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе достарыңызға, алыс жерде жүрген жақындарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазсаңыздар болғаны, біз болсақ асыға күтеміз достар.

0: мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдарман, бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен әдеттегідей сіздермен бөлісе кетейін, қабыл алыңыздар. Бүгінгі туған күн иесі Динара, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың саған тек қуаныш, зор денсаулық және шексіз бақыт сыйласын. Армандарың орындалып, әрбір күнің шаттықпен жақсы жаңалықтарға толы болсын. Жақындарыңның жанында аман есен бақытты ғұмыр кеше бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар әпкең Айнор, ағаң Руслан, жиендерің Айлин мен Али және барша туған туыстарың. Ардақты Мирас, туған күнің құтты болсын. Өмір жолың әрдайым жарық болып, әрбір бастаған ісің сәтті аяқталсын. Денсаулығың мықты, еңбегің жемісті. Бақытың баянды болғай. Әрқашан достарыңның ортасында сыйлы, отбасыңа қорған болып жүре бер. Ізгі тілектерін арнаушылар, топтастарың Әділет, Санжар, Еркебұлан және Дастан, барлық және группаластарың. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар достар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы келесі кездескенше достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, кейіңнен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: байқасаң мен де кейде өзіңдеймін.
1: Радио Рубка.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
1: Радио Рубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынбай сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

Радио Окей на чистоте твоего сердца.

Қиып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.